0: جرى
1: نو علي ذي هم كيما الغناء جيم امري
0: جانري
1: mon poids poids on est mal chose Vanessa Paradis je